Kuka sä tie metä paua kai kaametä Astut legendas vai striipaam lapne ais piipe ja piipes piipes piipes tiipes piipes. Vätsi juures vilkikruoga säädöt hiemettä